0: monam o na tile yena ba re ba mo khauditseng a tawe a o thuna bonwele a bonwele a bonwele ba monka me ya ba o hana haspolisa a se sheba ka koloing ya hae me ha bua le yena o re sepolisa sitse bana ba neng ba hle ba mo emisitse ba itse o mobe ei mamedi re di tlwelele mo mamedi ke ditaba tsa mafelo beke o mametse le Sedi FM ke mandaha ke letsatsi la Afrika jalo ho hotle o monate mamedi le sehloho se teng ka jeno
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng ha re eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokologo Lesedi FM ke molemo

tswang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke mona Afrika ke le haela tokoloho le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele toka le tokoloho. Lesedi FM ke mole.